0: borom tu bay mayam du jeew ma jangi
1: wa ni ni ne ko ba borom tu bay mayam du jeew wa jangi
0: adim rasulullah mam mor jara
1: ya fatih
0: borom darul muti
1: ya fatih
0: sax mandum da xaban
1: ya fatih
0: sidi anta gawan
1: ya fatih
0: serin masamba mbaje
1: ya fatih bal
0: borom tu bay mayam du jeew wa jangi
1: wa ni ni ne ko ba
0: Cheikh Mapate Zille
1: Ya ya Patif
0: Serigne Madiba Zille
1: Ya ya Patif
0: Serigne Magnaou Zille
1: Ya ya Patif
0: Serigne Mor Waraka
1: Ya ya Patif
0: Borom Touba Mayam Tudje Wa Jangi
1: Wa

0: borom tu bay mayam du jeew ma jangi
1: wa ñi ñu nek ba borom tu bay mayam du jeew wa jangi
0: adim rasulullah mam mor jaara
1: ya ya fati
0: borom darul moti
1: ya ya fati
0: sax mundum da xaban
1: ya ya fati
0: sidi anta gawan
1: ya ya fati
0: serin masamba mbake
1: ya ya fati
0: borom tu bay mayam du jeew
1: wa jangi
0: wa
1: ñi ñu nek ba bay mayam du jeew wa jangu duma
0: cheikh mabate zille
1: ya ya fati
0: serigne madiba zille
1: ya ya fati
0: serigne manyaaw zille
1: ya ya fati
0: serigne mor waraxa
1: ya ya fati
0: borom tu bay mayam du jeew wa jangi
1: wa ñi ñu nek ba borom
0: dubai mayam duje wajanga duma sa abdurrahman lo
1: ya ya fati
0: serin nazir lo
1: ya ya fati
0: modulo dagana
1: ya ya fati
0: borom dubai mayam duje wajanga
1: duma ni ni lenga ba borom dubai mayam duje waj

0: borom tu bay mayam du ci yow ma jangi
1: wañi ñu nek ba borom tu bay mayam du ci yow wa jangi
0: adim rasulullah mamor jara
1: ya qadi
0: borom darul moti
1: ya qadi
0: sax mundum da xaban
1: ya qadi
0: sidi anta gawan
1: ya qadi
0: serigne masamba mbacke
1: ya qadi
0: borom tu bay mayam du je wa jangi
1: wañi ñu nek ba borom tu bay mayam du je wa jangi du ba
0: cheikh mabate zille
1: ya ya badi
0: serigne madiba zille
1: ya ya badi
0: serigne manyaaw zille
1: ya ya badi
0: serigne mol raxa
1: ya ya badi
0: borom tu bay mayam du je wa jangi
1: wañi.